0: zadnji vlak kroz stanicu bi prošel.
1: Znam opet misliš na mene i tvoje.
2: 3ZZZ 92.3 FM.
3: 3ZZZ 92.3 FM.

0: Pomaže Bog, braćo i sestre, želim vam dobro jutro, poštovani slušaoci. Vi ovoga jutra slušate Srpski nacionalni program Glas Ravne Gore, koji se emituje na multietničkoj radiostanici 3 trostruko Z u Melbourneu. Danas je četvrtak, 25. jun 2026. godine. Broj telefona u studiju 94151923, ako nekome zatreba tokom emitovanja programa ili neposredno nakon emitovanja programa. A da čujemo i vremensku prognozu, jutro je dosta hladno, danas možemo očekivati samo 10 stepeni Celzijusa. Sutra, za koji stepen toplije, od 9 do 13, a slično vreme i za vikend. Subota od 8 do 11, a nedelja od 6 do 14 stepeni Celzijusa. Nadam se da vas je ovo jutro zateklo u dobrom zdravlju i u dobrom raspoloženju, a 28. juna po novom kalendaru, odnosno 15. juna po starom kalendaru, Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju svetog kneza Lazara i svi svete mučenike srpske, u narodu poznat praznik kao Vidovdan.
1: Verskih praznika u Srbiji, koji se svake godine proslavlja 28. juna u znak sećanja na Kosovski boj. Kosovski boj odigrao se 28. juna 1389. godine, predvodio ga je knez Lazar sa svojom vojskom. Ovaj praznik posvećen je njegovom stradanju za srpski narod i borbi za oslobođenje od turske vojske. Pored istorijskog, ovaj praznik ima veliki verski značaj i vezuje se za svetog Vida.
2: Vidovan je najznačajniji srpski praznik i obeležava se 28. juna u čast Kosovske bitke koja se desila 1389. godine. Pored Kosovske bitke, brojni događaji su se desili neposredno ili tačno na ovaj datum, pa bi jedan od najznačajnijih, recimo, donošenje Vidovdanskog ustava 1921. godine, kome je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca dobila svoju punu ustavnost, odnosno počela maksimalno da postoji kao država.
1: Pored Vidovdanskog ustava, brojni događaji koji su značajno uticali na srpsku istoriju i naš narod, a vezuju se za ovaj datum, jesu atentat u Sarajevu i Versajski sporazum. U slavu i čast svih stradalih od Kosova do danas, Vidovdan se slavi kao nacionalni praznik Srba, praznik kojim se izražava poštovanje svima koji su se borili za otadžbinu.
2: Vidovdan se kod Srba obeležava dostojanstveno, na ovaj dan se ne veseli, ne bi trebalo da bude glasne muzike, odnosno velikog veselja, upravo u spomen svih poginulih vitezova i heroja na Kosovskom boju, ali i svih ostalih poginulih srpskih ratnika u ratovima za oslobođenje od Osmanlija i ostalih ratova.
1: Prema narodnom verovanju, važno je šta ćemo na ovaj dan videti, jer ćemo u tome imati mnogo uspeha u budućnosti.

Danas pričamo o Vidovdanu, jednom od najznačajnijih srpskih praznika, koji se obeležava 28. juna. Ali to nije od uvek bilo tako. U ovoj emisiji Aleksandar Mitić će izložiti istorijsku rekonstrukciju Kosovske bitke, a prije toga ćemo se baviti samim Vidovdanom. Kada prosečnog Srbina danas pitamo kada je bio kosovski boj, on će reći na Vidovdan ili 28. juna. Poneko će znati da je to po starom kalendaru bio 15. jun. Ali astronomski gledano to nije pun odgovor. U vreme Kosovske bitke nije postojao drugi kalendar sem tog takozvanog starog julijanskog, ali on je već tada imao razliku u odnosu na astronomsku situaciju. I danas je ova razlika 13 dana, ali u vreme Kosovske bitke ta razlika je bila 8 dana. To jest 15. jun 1389. astronomski odgovara 23. junu. Međutim, najduži dan u godini ne događa se uvek istog kalendarskog dana. Ako gledamo po današnjem kalendaru, raspon je od 20. do 22. juna. To jest moguće je da se kosovski boj skoro i poklopio sa danom Dugodnevice, to jest astronomskim starim srpskim Vidovdanom. I dolazimo do suštine. Dakle, kosovski boj se desio dan ili dva nakon letnjeg solsticija.

pouzdana. Sveti vid u starim verovanjima je gospodar letnje svetlosti, a kosovski boj je viđen kao kosmička borba svetla i tame, poklapanje bitke sa danom kada su dani najduži, a noći najkraće i simbolika najdužeg dana, kada sunce pobeđuje. U stvari potvrđuje narodno tumačenje sudbinski određenog dana ispita i obrta, dana kada se sve vidi i zna i kada svetlo pobeđuje tamu. Ta činjenica dovela je da taj datum ostane urezan u kolektivno pamćenje, ali i dovela do toga da danas Vidovdan ne slavimo tog astronomski gledano istog dana, to jest da se razlikuje od dana dugodnevice. Isto tako i sam kosovski mit koji pratimo kroz narodne pesme ne odražava potpuno istorijske događaje, nego viđenje njihovih posledica kroz kasnije vekove, kao i spajanje, kao i svim drugim mitovima koje mi imamo sačuvanim, spajanje tradicije koja je narodu poznata tokom mnogo milenijuma. Tako da danas poznata priča o Vuku Brankoviću kao izdajniku nije tačna. I mnoge druge priče su malo drugačije nego što jesu. Ali o tome će Aca malo više pričati. Astronomski gledano, sam dan Svetog Vida koji je bio vezan za letnju dugodnevicu, najduži dan, postaje malo po malo nepomerljivi praznik, pa je vremenom počeo i da odstupa od zvezdanog, astronomskog. Zbog veze Vidovdana sa datumom kosovskog boja, koji je, znači, fiksiran nepomerljivi datum, i s druge strane veze Vidovdana sa astronomski dugodnevicom, koja je promenjivi datum. Tako danas imamo taj paradoks da je u vreme kosovskog boja taj stari, takozvani netačni kalendar bio tačniji, pa se boj desio skoro na Vidovdan, dugodnevicu, ili neposredno nakon nje, kao što smo rekli, dok Vidovdan danas odstupa 7 dana od dugodnevice, od starog Vidovdana. Ne predlažemo mi nikakve promene u crkvenom kalendaru, nije to naš posao, samo ukazujemo da treba da budemo svesni šta se dešava i šta mi baštinimo. Moram ovom prilikom da iznesem jedno lično otkrovenje do koga sam došao istražujući za ovu priču. Istraživao sam dokumenta Prvog Vaseljenskog sabora da bi došao do podatka, jer obično se tvrdi kako je na Prvom Vaseljenskom saboru izvršena korekcija kalendara da bi se do tada nakupljena razlika od uvođenja kalendara 45. godine pre nove ere, da bi se ona eliminisala. Međutim, kroz dokumente sabora dolazimo do sasvim drugog podatka. Korekcija kalendara u stvari nije izvršena, nego je samo utvrđen novi datum ravnodnevice. Dakle, pomeren je datum ravnodnevice. I on je utvrđen da je 21. mart, što i mi danas računamo, dok je u vreme uvođenja kalendara, u vreme Julija Cezara, kalendar ravnodnevica bila 25. marta. Ta 4 dana su i izbačena na neki način, ali nisu izbačene korekcijom kalendara, nego fiksiranjem novog datuma. I to je to otkrovenje. Dakle, do utvrđenja datuma ljudima u stvari nije bilo bitno koji je datum. Oni su znali kad je ravnodnevnica, dugodnevnica i bilo koji drugi astronomski događaj, a samim tim i praznici kao što su Vidovdan. O kalendaru nisu vodili računa. Narod je to znao gledajući u nebo. A kalendar se upotrebljavao samo u zvaničnim dokumentima i regulacijama. U našem narodu astronomsko znanje je bilo široko rasprostranjeno. Svako je znao da odredi doba dana i godine po položaju sunca i nebeskih tela. A utvrđeni datumi po kalendaru polako počinju da odstupaju od tog narodnog računanja, to jest od onog što se vidi na nebu. Ali sigurno se do duboko u srednji vek gledalo na isti način, a to znanje i taj način razmišljenja je preostao verovatno do pre vek ili dva. U nekoj meri, naravno, ne do kraja. Međutim, ipak, naročito od oslobođenja Turaka i uvođenja školstva, odnosno povećanja značaja školstva u Srba, kalendar je postao važniji i datum Vidovdana ostaje fiksiran zbog značaja Kosovskog zaveta. I to je izvor zabune oko samog Vidovdana, oko dana kada je Vidovdan, ali i drugih kalendarskih promjena i izvor razlike narodnog i zvaničnog računanja.
Inače, Vidovdan od uvek nosi tradiciju letnjeg najdužeg dana.

Poštovani slušaoci, prilog koji smo čuli je sa kanala Ognjilo na YouTube. Šta se desilo na Vidovdan u istoriji? A pevala nam je Svetlana Stević Vukosavljević. Večeras fudbalski klub Sinđelić organizuje tradicionalno druženje i večeru za sve svoje članove, igrače, navijače. Oni to organizuju svako drugog četvrtka, znači danas, večeras u stvari, četvrtak 25. jun. Tradicionalna večera sa i jela iz srpska jela tradicionalne kuhinje. Ulaz za članove je, ulaz ili večera za članovi je $25, a za one koji nisu članovi $30. Za rezervacije mesta, odnosno večere, možete se obratiti Bobiju na telefon 0412-127-026. Znači, večera je ponovo ovoga četvrtka, večeras 25. juna. A prošlog vikenda odigrane su redovne utakmice Springvale Beli Orlovi u premijernoj ligi koji igraju. Uzeli su jedan bod protiv Eastern Lionsa. Konačan rezultat utakmice koja je bila bez golova je 0-0. Fudbalski klub Srbija pobedila je Melbourne Croatiju rezultatom 2-0 i uzela 3 poena. Prošlog vikenda Noble Park je igrao nerešeno protiv Casey Comet. Rezultat je 2-2. A fudbalski klub Sinđelić prošlog petka je protiv Yarraville Glory i ostvario pobedu i rezultat 4-2.

Poštovani slušalci, ovoga vikenda da vidimo da igraju naši klubovi. Slobodan termin ima Premier Liga, tako da Springu Bele Orlove i Srbiju ne možete da gledate ovoga vikenda, ali zato možete sutra naveče da pratite Sinđelić koji će ugostiti fudbalski klub Laila. Utakmica se igra od, znači petak, sutra naveče od 8:30, a Noble Park Drina će u subotu uveče biti domaćin Gippsland Unitedu. Utakmica ova se igra u subotu u 6:00 posle podne. Sa svetskog prvenstva, znam da svi to pratite, ali evo rezultata. Panama, Hrvatska 0-1 i 3 boda za Hrvatsku, a također i Bosna je bila uspešna u jutrošnjem meču, odnosno utakmici protiv Katara, pobedivši 3-1.